0: Pasta.
1: Tātou whaitau sina upu marea fionga pa ia lea tua e taitaina il tātou mafutanga il nei a fiafi. Ioane mta upu sumalfa, pai upu muamua sa ia o leono. Au te whaitau ina. Aua lea tua tu vale o tau loto. Ia o tau whaatuatua i lea tua. Ia whaatuatua mai fo ia tea. He tele mena no fuai o tau ili maota o loktama. Ana le ai, o ua o whai atu ia te o tau, o te alu e sa ili se mena no fuai o tau. A whai fo'i o te alu e sa auni se mena no fuai o tau, o te toi sau. O te talia fo'i o tau whaatasi ma, ina ia iai o tau ile mea o te iaia. Ua o tau iloa le mea o te alu iai. Ua o tau iloa fo'i le ala. Ua whai mai tō mai a te ia, lea li ie, mā tau te lei loa le mea e te maliu atu iai. Mā tau te mawhaifa pefea o nei loa o le ala. Ua whetala i atu Iesu i a te ia. O au nei o le ala, e upumoni ma le ola. Lea loa tu lava se tasil tamā, pea le ui mai a te ala. Pamanuia mai lea tua ili whaita wina o lana fionga pa ia e neia fiafi. O sina, whai upu e mamawhaina le neia fiafi, ro whai upu e ono. Whai mai Iesu o hau nei o le ala, upu moni ma le ola. E lea rua tu lava se tasitama, pea le ui mai a te. Amene. E... O Iesu, o ia o le ala. Fai mai Iesu ia toma, o au nei o le ala, ele e mawhai a lava na lotu se tasi tama, pe a le ui mai a tia. Ele ai a se se le fi alu le ola e wha wau. Ele ai fo se tasi e fi alu I le afi e whaavavau, e lua whaavavau olo tā ua ili tūspa ia. Au le nei afi afi whai mai, e le mawhai o na luatu se tasi ili ta māpo le ola e whaavavau. Pea le ui mai a Iesu. O Iesu lea na awina mai e le tua, ina ia whaaola ia te ta tau tangata ngasala. A wāwa whapelava o na lofa mai o le tua ili lalurangi. Ua ia au mai ailo nā tali pele tō tasi. Ina ia lei whanau se tasi e whaatuatua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. O le matua le tātou la unga le nea fiafi. Ia talia Iesu e avea mali ima whaaola i lou soifua. Whai mai ele ea lua tulava se tasi il tamā. Pea le ui mai a tea. Ua ngā o Iesu lava tātou te ui ai. O ia o le ala. E whawhewheo na tātou talia ina Iesu e vea maari ima whaaola i o tātou ola. O Iesu o ia o le ala. O ia lea na ia au maia le whaatai ta inga mo i tātou. Nā fio mai le langi. Sa ili oe, sa ili a o tā ua tangata ngasala. O le tofi o le tangata o se se. Whai mai ele ai se tasi a mi o tonu i lalo le lane. Mua ngasala tangata uma. Ma ua le o ai le vi inga e le atua. E mana o mia lo tatu talia ina o Iesu. E to a tele tangata ua, ua latu talia ina Iesu. E to a tele foi tangata latu te le talia ina Iesu. E le aise mea o iai. O le fe awole nei a fiafi. Ua na o Iesu lava le ala tatu te maua e le ola e whaababau. O le au ngani fo nā le fe au le nei a fiafi. Ia tātou talia ina Iesu. E le o ni tāpua inga, e le o e ka le sia, le anga e le i maliungi e ka le sia, mō tangata angasala. Le ayo Iesu, nā fio mai le langi, ina ia e maua le ola, maua a tili e lava. E le mawhai o ngalwaku se tasitama, pea le hui mai e a teanga. O le whi aunga nei a fiafi. E ma fai nga pe feo na tatu ta lia Yesu, o ia o le ala. Le ala lea nga ia au, na ia a fai ma fatai ta inga. O le ala ala na, na tau nia Yesu, o le loto mawalalo. O le anga malu, ma le ono sa. A le anga, fai mai nga ia fai mawalalo te isi angelu. O olava ina maliu, o le maliu lele sa tauru. Na ia ono sa ile ti ngā. Na ye yon sa ile le ma. Na ono sa ile ta. Le pale tui tui lo nao. Le tau ilo na itu. Le fao yon a au. Le fai nga ta. Le ala na uye Yesu mo oe ma. Le le fai ma Yesu. E le alwa kulava se tasi tama. Pe ale hui mai a teia. E mana o mia sa moa lau fa fong angal ne ya fiafi. Lo tatu talia ina o Yesu, ina ia tatou maua le ola e whaava. Fai mai e tele meno no fwai tatou. Anga wha apea e le ai, se mangu o ke alu e saungi se meno no fwai o tou. Ai manino lava le whetalainga Yesu. Paua leo le ala tatou te maua le ola e whaava. O le ala, o talia ina leo Yesu, e vea mari ima whaaola yo tatou ola. Fai mai ole manatu mua mua, fai mai ole ala. Ole ala lea nga saungia Yesu. Ole ala loto maulalo. Feale mea ngai ke au ngai. Feale e kare sia ngai ke au ngalue. E mana umia le loto maulalo tatou te fatino ina hai ngaluenga. E mana umia le anga malu tatou te fatino ina hai tiute mfaiva. Mana umia fo leo ngsa yanga e le fai ngō fiele ulanga. E fai ngataa. Ai fai mai, tātou te uia Yesu, onka ko maua le leola e whaamba. O le manatu lona lua, fai mai o ia o le upu moni. O le ala upu ngai fai. Le ala ukala ngai fai. O moni lau upu ngai fai. O sa o lau kala ngai fai. Fai mai o ia o le upu moni. Fai mai o ane, ua liu tino tangata le upu. O Yesu o ia o le upu moni. O ia, o le upu moni, e kele mau upu, o le atua, o Yesu, o le tusi pa ia. O le upu moni lea, na wina mai le langi. Ina ia tātou mau ai le ola. E kele a mau kus pa ia ngai le fale. Pau lea o le upu moni, tātou te mau ai le ola e whaavau. O le afionga pa ia le atua, alfa avlave, e le fai kawinga. Ma ngai ele pese ka mai ki ra ongo sa ne yaso. Fa mai e fai taule tus pa ia ma ta talo yaso uma. Paua leo le upu ka ko ke maua ele ola. Kele ka ngaka olo ola tu sa ili le mea e fie maua ise le fi le mu. Ai nga o Yesu e maua ele tali. O Yesu ele tali yangai. Fa mai Yesu ele sa watu lava se tasil tama. Pe ale ui mai ia teo. O Yesu o le tali o mea umu. O Yesu fo i o le ala. O Yesu o le upumoni. Ma le longo kolu. Ma natu muli muli. O Yesu o le ola. O i o le ola. O ai nga faya oe. O le atua. O ai lo ufa aula. O Yesu. O nga kako pepese mai lava o la aiki. E ho o mai lava le taimi nei. O i o le ola. Na fio mai le langi. Ma mai nga sawe fa aula le lalo langi. Ele isa we faasana le lalangi, e na sau faaola le lalangi. Ele fai ngō fie, le ngalwenga Yesu na sau we fai. Fai mai, ngā alu masau masau ale alu a Yesu, ngā iwa ngā koefe ko i el kei mun muri, fai mai langa kala ilon tama, alo tama e. A fai e mafai, i e av esele ne ipu i a tea. Ai awangi fai alo uloto. A olo fina ngalo. Ele fai ngō fie le talia ina Yesu. Ole ipu lea, ole ipu le to sa. Yang ole ipu lea le ko sa ole kua yang sala ka ngaka. Ai fai mai ya. Nga ia talia le ipu. Nga ia talia le ipu le to sa. Fai mai awangi fai alo loto. A olo fina ngalo. Nga fe ko inga le alo Yesu fai mai a fai ema fai. I eva esele ne ipu ya te. O le ipu nga, o le ipu o le koko sao ang sala yang o le kokongi o le ang sala o le oki. E le ifai ngofi le alu Yesu. O i nganga feko iai le alu Yesu. Mwambi fatua tua iai. O le Manatu au tuo le nei afi afi sa mua ma lau whaafonganga. Paua leo le ala tātou te maua. Nga o Yesu o le tali so se mana onga. Nga o Yesu fo le ala. A le a Yesu ka kouke le maua le ola e whaavau. O umonga sau ngie le kua me umamo i kako. E ngisi kai me kako ki whaakala le yo kako mawhau. O ngisi kai me. O ngei kai me le koe whaingofi. E le o se kai me koe whaakala le a isisi. I songa ola. E le koe, mga kuma mai. Fai mai Yesu o ke alu, o ke koe sau. Koe kiki a ka hu ma Yesu. Koe kiki a o ma Yesu. Arfesili. O e kalia inga Yesu. O le upumongia a e le kalia inga Yesu. Ia sauri la wefa, yanga ole upol kuspa ia, e le sawa kulava le tasi tama, pe ale e ui mai a Yesu, e ui mai a Yesu, o Yesu wale ala, o pumoni male ola, e le alua tulava se tasi tama, pe ale e ui mai a tia, Yesu le lenga fio mai mai le langi, Winga fa kasi mal polonga, wo inga maliu, ol maliu lele sataru, mo koe ku mai na ye woti, na ia awa o foi, iyo na au soo, e ta lai le tala lei, fai mai Yesu o atu, ino umalawa, ma ta lai, e tala lei, wanga o Yesu wa, e mali ailo kako manga o imele le umo, iyo, fa fong anga Samoa, ekelea mea kako ke fia manga o ye, Ai lua upu o lo fausia i le malo o le tu. Le falifal masingo i le langi. O le rami o tonu, o le fat maongi. Fai mai, i mua isa ili le malo o le tu o mara nami o tonu. Fa popo le ya te oe me, o le manguia nga. Al fat maoni, fai mai, le au auna le le ie, ma le fat maoni. Ina au fal mai e le fia fia la wali. E lua upu ngai whaavae ai le whale wha masingo i le langi. Olo o tatou, tau sini o iai, ae whai mai o Yesu lava, o ia o le ala, i le ola e whaava, o ia o le whaikokoa, o se le ui mai le whaikokoa, ia o le ngau ia mai le whaumbea. Ae whai mai, e le ma whai o ngalua kulawa se tasi tama, pea le ui mai ia tea, o ia ulea, o Yesu. E sa mua malau whaafonga anga. Ia, ole, afionga ngā pa ia lea tua. Ea, oa oai i tā ua, whaatonu ai tā ua, i tā te sawavali ai ilana amio tonu. Ua lata mai lea fio mai e Yesu. A lea ungani, ia talia Yesu. Ele o se loku, ele o se kāpua inga, a ole ka lia Yesu, ma wha maongi, ma whaila ngā amio kongu, o ngā maua lea tā ua leola e wha mau. O io leala, o pumoni, ma leola. E lea lua tulava se tasi tama, pe a le ui mai ia tea, o Yesu lea. Ia whamanu e tele le tua, e lau whafonga le neita, neia fiafi, ia anga lei le tua, ia ululum ta folau le fionga pa ia le tua, ia oina i ta ua, i le aso ma le aso, i le suafo Yesu. Amen. Ia tatou. Toi pese mai se tātou pese, ona whai ua i leo i tātou se talo le ngā ngā whālualo. Whāwhtai. Whā